0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
0: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejati.

0: Wajah Baham gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: ekspresi, warnai hari anda.
1: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
3: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang amat mementingkan keselamatan nyawa manusia. Salah satu maqasid syariah, iaitu objektif utama syarak selepas menjaga agama, ialah menjaga nyawa. Justeru kewujudan undang-undang jalan raya dan agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan merupakan satu bentuk siasah syariah, iaitu pentadbiran berteraskan syarak demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan umum. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan. Pendengar sekalian, ayat ini jelas melarang kita melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks jalan raya, memandu melebihi had laju, melanggar lampu isyarat, tidak memakai tali pinggang keledar, atau memandu tanpa lesen yang sah adalah perbuatan yang boleh mendekatkan diri seseorang dan orang lain kepada bahaya dan kebinasaan. Selain membahayakan nyawa dan hak orang lain, kesalahan-kesalahan jalan raya ini juga turut membawa kerugian besar kepada negara. Berdasarkan statistik kematian dan kecederaan parah yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia dalam laporan perangkaan kemalangan jalan raya dan program penilaian jalan raya antarabangsa, negara dianggarkan mengalami jumlah kerugian hampir 18 bilion pada tahun 2010, iaitu bersamaan 2.2% daripada keluaran dalam negara kasar, dan jumlah ini meningkat kepada 25 bilion ringgit pada tahun 2023 akibat kos rawatan kemalangan, kehilangan produktiviti dan kerosakan harta benda. Oleh itu, mematuhi undang-undang jalan raya bukan sahaja menepati prinsip maqasid syariah, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara. Pendengar yang dimuliakan, Islam adalah agama yang sangat tegas dalam soal keselamatan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk memelihara kehidupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59, maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Maka, apabila kerajaan menetapkan peraturan kenderaan dan tata cara pemanduan, tujuannya adalah demi keselamatan, dan mematuhinya dengan niat menjaga keselamatan diri serta orang lain akan dicatat sebagai satu amal soleh dan ibadah. Maka para pemandu perlu memberikan perhatian serius terhadap beberapa aspek. Yang pertama, diri kita sendiri, iaitu kesiapsiagaan semasa memandu, pematuhan kepada semua peraturan jalan raya dan sikap positif dalam perjalanan. Yang kedua, kenderaan, iaitu kita memastikan kenderaan yang menepati segala peraturan teknikal dalam memastikan keselamatan dan keselesaan dalam perjalanan. Dan yang akhir sekali, dokumen, iaitu dokumen yang lengkap seperti lesen, pelindungan takaful, cukai jalan dan permit yang berkenaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kerangka maqasid syariah, antara tujuan utama syariat Islam ialah hifz an-nafs, iaitu menjaga dan memelihara nyawa manusia. Kerana nyawa bukan milik mutlak kita, sebaliknya nyawa merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita pelihara. Oleh itu, setiap undang-undang jalan raya yang digubal seperti penetapan had laju, kewajiban pemakaian topi keledar dan tali pinggang keselamatan, serta larangan melanggar lampu isyarat merah, memotong barisan, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, semuanya selari dengan maqasid ini dan bukan sekadar peraturan pentadbiran. Bahkan ia merupakan instrumen syarak untuk mencegah kemudaratan. Kaedah fiqh ada menyebut menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat. Contohnya, jika pemanduan laju hanya memberikan kepuasan sementara tetapi berisiko meragut nyawa, maka Islam mendahulukan pencegahan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seorang Muslim sejati bukan hanya dikenali melalui solat dan ibadahnya, tetapi melalui akhlaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Pematuhan terhadap undang-undang jalan raya merupakan cerminan disiplin, tanggungjawab serta ihsan terhadap diri dan orang lain. Hal ini selari dengan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis tadi meletakkan asas bahawa setiap tindakan kita hendaklah bebas daripada unsur membahayakan, termasuk ketika berada di jalan raya. Justeru, marilah kita memperbaharui adab kita di jalan raya dengan memulakan perjalanan dengan berdoa agar diberkati, mengamalkan sikap bertolak ansur dan kesabaran supaya emosi tidak menguasai diri hingga mencetuskan pergaduhan atau pembulian jalan raya, serta memastikan kenderaan kita berada dalam keadaan selamat. Semua ini adalah sebahagian daripada ikhtiar kita sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada sesi yang disampaikan ini. Yang pertama, kewujudan undang-undang jalan raya dan agensi penguatkuasaan merupakan satu bentuk siasah syariah, iaitu pentadbiran berteraskan syarak demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan umum. Yang kedua, setiap Muslim dituntut untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain dengan mengelakkan kecuaian serta bertindak secara berhemah dalam setiap keadaan. Akhir sekali, patuhilah undang-undang jalan sebagai amanah iman, kerana setiap tindakan kita melibatkan nyawa manusia yang wajib dipelihara. Marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
4: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Adayang Fariza, Abang Fauzi.
5: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Baik, sekarang sudah pun 11.39 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Jumaat 25 September 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya, DJT, bersama anda.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresso. Warna ihari anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.11 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.14 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.18 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.22 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.28 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusar, Seratuk, Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Ya, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi hari ini Jumaat 25 September 2026.

Ya, itu tadi lagu persembahan daripada kumpulan Intim dengan lagu mereka Alangkah Indah. Ya. Nah, sekarang 1.29 minit tengah hari kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini. Ya, selamat menjamu selera. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus.

Manish Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan menyediakan hala tuju meningkatkan akses dan memastikan standard pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak terus dipelihara. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata tanggungjawab tersebut bagaimanapun tidak dapat dilaksana bersendirian. Ia memerlukan penglibatan keluarga, pendidik, komuniti, universiti, penyelidik, industri serta sektor swasta. Sehubungan itu, penyedia perkhidmatan dan pendidik awal kanak-kanak diseru terus berusaha mencapai kecemerlangan. Ini kerana kualiti bukan sekadar satu keperluan yang perlu dipenuhi tetapi tanggungjawab terhadap setiap kanak-kanak. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak SPIC di Kuching. SPIC beri peluang penting kepada Sarawak mempelajari pengalaman dan pengetahuan dari seluruh dunia. Sarawak selaku tuan rumah juga menyumbang pengalamannya dalam aspek perkhidmatan kepada masyarakat di kawasan geografi yang luas melibatkan pelbagai budaya, bahasa dan cara hidup. Dalam pada itu, Sarawak catat pencapaian kolektif dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia menerusi pencapaian 98.9% kanak-kanak tahun 1 mengikuti pendidikan prasekolah sebelum memasuki sekolah rendah. Berucap dalam majlis sama, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata angka itu menunjukkan pendidikan prasekolah di Sarawak hampir mencapai tahap menyeluruh. Faktor tinggal di kawasan pedalaman atau sosioekonomi berkemungkinan menjadi kekangan kepada 1.1% kanak-kanak lain yang tidak berpeluang mendapat akses berkenaan. Justru, sokongan tambahan diperlukan untuk memastikan mereka tidak ketinggalan manfaat pendidikan awal yang berkualiti. Kerajaan negeri terus membantu rakyat khususnya masyarakat luar bandar. Ia termasuk menyelesaikan isu berkaitan dokumen pengenalan diri menerusi kerjasama pelbagai pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bengunan, Datuk Mong Dagang berkata kerjasama antara agensi kerajaan, Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta pemimpin masyarakat amat penting. Ia bagi memastikan rakyat mendapat bantuan melalui saluran yang sewajarnya. Usaha membantu rakyat mendapatkan dokumen pengenalan diri perlu diteruskan. Langkah itu penting bagi memastikan mereka dapat menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena penyerahan dokumen pengenalan diri di Rumah Ramping Kelau Dau, Seri Aman. Pada majlis sama, JKKK Rumah Ramping menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM15,000, manakala Biro Wanita JKKK berkenaan menerima RM5,000. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuas sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat Duhala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Datuk Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hari itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengurusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yati mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perang syarat tergempar ketua-ketua staf Angkatan Tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah Perjanjian Pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Enam petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama petang ini, pendidikan awal kanak-kanak tanggungjawab semua pihak. Isu dokumen pengenalan diri terus diberi perhatian. Sarawak Ku Sayang bahagian Betong sasar lebih 120,000 pengunjung. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, kerajaan menyediakan hala tuju meningkatkan akses dan memastikan standard pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak terus dipelihara. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata tanggungjawab tersebut bagaimanapun tidak dapat dilaksana bersendirian. Ia memerlukan penglibatan keluarga, pendidik, komuniti, universiti, penyelidik, industri serta sektor swasta. Sehubungan itu, penyedia perkhidmatan dan pendidik awal kanak-kanak di seru terus berusaha mencapai kecemerlangan. Ini kerana kualiti bukan sekadar satu keperluan yang perlu dipenuhi tetapi tanggungjawab terhadap setiap kanak-kanak. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak SPIC di Kuching. SPIC beri peluang penting kepada Sarawak mempelajari pengalaman dan pengetahuan dari seluruh dunia. Sarawak selaku tuan rumah juga menyumbang pengalamannya dalam aspek perkhidmatan kepada masyarakat di kawasan geografi yang luas melibatkan pelbagai budaya, bahasa dan cara hidup. Dalam pada itu, Sarawak catat pencapaian kolektif dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia menerusi pencapaian 98.9% kanak-kanak tahun 1 mengikuti pendidikan prasekolah sebelum memasuki sekolah rendah. Berucap dalam majlis sama, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, angka itu menunjukkan pendidikan prasekolah di Sarawak hampir mencapai tahap menyeluruh. Faktor tinggal di kawasan pedalaman atau sosioekonomi berkemungkinan menjadi kekangan kepada 1.1% kanak-kanak lain yang tidak berpeluang mendapat akses berkenaan. Justru sokongan tambahan diperlukan untuk memastikan mereka tidak ketinggalan manfaat pendidikan awal yang berkualiti. Kerajaan negeri terus membantu rakyat khususnya masyarakat luar bandar. Ia termasuk menyelesaikan isu berkaitan dokumen pengenalan diri menerusi kerjasama pelbagai pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang berkata kerjasama antara agensi kerajaan, Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta pemimpin masyarakat amat penting. Ia bagi memastikan rakyat mendapat bantuan melalui saluran yang sewajarnya. Usaha membantu rakyat mendapatkan dokumen pengenalan diri perlu diteruskan. Langkah itu penting bagi memastikan mereka dapat menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena penyerahan dokumen pengenalan diri di Rumah Ramping Kelau Dau, Sri Aman. Pada majlis sama, JKKK Rumah Ramping menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM15,000 manakala Biro Wanita JKK berkenaan menerima RM5,000. Projek pembinaan loji rawatan air baharu berkapasiti 5 juta liter sehari MLD di Pekan Sebuyau kini mencapai 79% kemajuan fizikal. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata ia dibangunkan menggunakan teknologi sistem acute bagi proses rawatan air. Loji berkenaan akan memperkukuh bekalan air terawat dan bersih di Sebuyau serta kawasan sekitarnya apabila siap kelak. Ia turut mendapat sumber air mentah daripada Sungai Ular Sebuyau yang berpunca dari kawasan Taman Negara Sebuyau. Sementara itu, sebuah lagi loji menggunakan teknologi sama di Ensika Ulu Sungai Sebangan berkapasiti 5 MLD telah siap dibangunkan. Kedua-dua loji baru itu dijangka membantu meningkatkan kapasiti bekalan air di Sebuyau selain menyokong keperluan Sadung Jaya, Simunjan dan Asa Jaya. Beliau berkata demikian ketika meninjau perkembangan projek loji rawatan air baharu di Pekan Sebuyau.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Cadangan projek tebatan banjir bagi penempatan utama sepanjang jalan pesisir Meludam di bahagian Betung kini masih diteliti. Projek tersebut diluluskan di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betung BDDA. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nur Razah Awang Sohor menerusi perkongsian di Facebook berkata projek berkenaan melibatkan anggaran kos RM40 juta. Ringgit. Begitu juga dengan cadangan projek pembinaan baharu sistem saliran dan perparitan di kawasan perkampungan Meludam. Projek yang dianggar bernilai RM7 juta ringgit itu juga masih dalam pelbagai proses di peringkat jabatan yang bertanggungjawab. Kedua-dua projek tersebut penting untuk keselamatan dan kesejahteraan penduduk Meludam. Beliau sebelum itu menghadiri mesyuarat penyelarasan pertapakan projek BBDA oleh Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di bahagian Betong dijangka menarik lebih 120,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata jumlah pengunjung dijangka meningkat pada hari kemuncak esok. SKS Betong menghimpunkan 48 agensi kerajaan yang menawarkan 158 jenis perkhidmatan kepada orang ramai. Ia menjadikan program berkenaan sebagai pusat sehenti untuk masyarakat mendapatkan maklumat, perkhidmatan serta menyampaikan aduan. SKS 2026 bahagian Betong berlangsung dari 25 hingga 27 September. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan, keusahawanan, sukan dan hiburan diadakan sepanjang program. Hari kemuncak esok turut menyaksikan kehadiran Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Op bagi menyempurnakan majlis perasmian. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak melaksanakan pemindahan 97 warga Indonesia dari Depo Immigration Semuja untuk dihantar pulang ke negara asal semalam. Pemindahan bermula pukul 8 pagi melibatkan 76 lelaki dan 21 perempuan. Kesemua mereka dibawa melalui jalan darat dari Depo Immigration Semuja ke Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebet sebelum meneruskan perjalanan ke Indonesia. Pergerakan diketuai Komandan Depo Immigration Semuja, Tuan Muhammad Salman Jafri bersama pasukan pegawai iring kawal. Aspek keselamatan dan kawalan terhadap kesemua individu diberi keutamaan bagi memastikan pemindahan berjalan lancar serta mengikut prosedur ditetapkan. Menurut JIM Sarawak, proses penghantaran pulang dilaksanakan mengikut ketetapan undang-undang yang berkuat kuasa. Hanya 4 kawasan di Sarawak mencatatkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 170. Ini diikuti Samarahan 158, Kuching 156 dan Sri Aman 116. Kawasan-kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana dengan bacaan antara 56 dan 82. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pendidikan awal kanak-kanak tanggungjawab semua pihak. Isu dokumen pengenalan diri terus diberi perhatian. Sarawak Ku Sayang bahagian Betong sasar lebih 120,000 pengunjung. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kala kawasan-kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana, iaitu antara 56 hingga 82. Jadi terus pantau keadaan IPU di tempat kita dari semasa ke semasa di portal Jabatan Alam Sekitar. Jadi terus jaga kesihatan kita, keselamatan kita bersama, insyaAllah. Dalam situasi jerebu yang si menentu tu, kita dijauhi daripada sebarang mudarat akibat jerebu kepada kita semua, insyaAllah. Dan 7 malam tu, insyaAllah kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur, dan sebab saya terus bersama Musi Simponi Mahfum Sejiwa sehingga pukul 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus dengar dan swim Sarfam pada malam tu. Alhamdulillah di jam ketiga dah kita bersama Musik Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Terima kasih juga kepada penerbit Nur Faizah Kifli untuk sirah pilihan yang kita dengar sebentar tadi dengan tajuk Bersangka Baik Dengan Allah, selalu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh. InsyaAllah sama-sama lah, kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas pada malam tu. Dan orang Betong meriah juga di Betong pada hujung minggu tu, kerana telah berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong bermula pada hari tu te, sampai hari Ahad tu 27 September 2026. Menarik di SKS bahagian Betong tu sebanyak 48 agensi kerajaan berhimpun di siap menawarkan sebanyak 158 jenis perkhidmatan kepada orang ramai yang menjadikannya sebagai pusat sehenti untuk kita mendapatkan maklumat perkhidmatan dan menyampaikan aduan. Selain pelbagai aktiviti yang telah pun dirancang khusus untuk masyarakat di bahagian Betong, jadi ramai-ramailah orang Betong datang ke SKS 2026 bahagian Betong. InsyaAllah di Soal FM tu kita boleh juga ikuti laporan dari semasa ke semasa sebenarnya dengan SKS 2026 bahagian Betong. Dan kita tu kita ngira detik lah untuk sama-sama kita nunggu bermulanya kemuncak Bintang Kecil 2026 pada malam tu, pada pukul 9 malam kelak kita boleh ikuti siaran secara langsung kemuncak Bintang Kecil tu di Sarawak FM, juga mesti penstriman langsung di media sosial Sarawak FM, selain boleh tonton secara langsung di TV2 dan penstriman langsung di RTM Klik pada malam tu. Dan insyaAllah seketika kelak kita akan bersama dengan DJ Nana kita, pengulas Bintang Kecil kita pada kali itu, untuk memberi gambaran suasana semasa yang sedang berlangsung di Auditorium Piramdi ATM Kuching pada malam tu. Jadi terusnya kekal bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Layan Bintulu FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
3: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
4: Siapa lebih berkuasa?

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenali

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aman Ghazali. Minta Kecil menjadi platform mencukil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak selain memberi ruang kepada mereka mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Baik, tiada cadangan untuk pertambahan bahagian pilihan raya Parlimen di Sarawak buat masa ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menegaskan hanya syur kajian semula persempadanan KSP Negeri Sarawak ke-7 telah disediakan. Syur KSP berkenaan sedang dipamerkan secara rasmi kepada orang ramai sehingga 30 September ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus menyatakan demikian dalam kenyataan media susulan laporan sebuah akhbar tempatan bertajuk Jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Sarawak akan bertambah kepada jumlah tertentu. SPR turut menyeru akhbar berkenaan agar sentiasa merujuk maklumat mengenai KSP yang sahih dan tepat di portal atau kenyataan rasmi yang dikeluarkan Suruhanjaya itu. Acara Larian Berprestij Kuching Marathon 2026 yang dijadualkan berlangsung pada Ahad ini dibatalkan. Persatuan Kuching Marathon KMA menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda Kuching dan kawasan sekitarnya. Ia dibuat selepas mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran acara berkenaan. Menurut KMA, pihak penganjur telah memantau secara berterusan bacaan indeks pencemar udara IPU serta beberapa petunjuk alam sekitar lain sejak keadaan jerebu mula berlaku awal bulan ini. Semua peserta masih boleh mendapatkan pingat penamat dan baju penamat. Pengambilan barangan berkenaan pada hari ini dan esok di Pusat Beli Belah Plaza Merdeka. Jadual serta arahan terperinci berkaitan pengambilan pingat dan baju telah dimuat naik di platform media sosial rasmi KMA. Baik, keputusan berkaitan penganjuran acara di kawasan terbuka perlu mengambil kira bacaan indeks pencemar udara IPU susulan jerebu yang masih melanda negeri ini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pihaknya tidak mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu acara berkenaan boleh diteruskan atau tidak. Ujarnya, keputusan itu juga bergantung kepada pihak penganjur dan agensi berkaitan seperti Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berdasarkan bacaan IPU semasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau ke Pusat Pengagihan PEG Larian Kuching Marathon 2026 di sebuah pusat beli belah di Kuching semalam. Dan sekitar lebih 13,000 peserta telah mendaftar untuk menyertai Kuching Marathon 2026. Penyertaan wanita Sarawak dalam program kepimpinan wanita dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus, pembuatan keputusan dan pembangunan lestari Perantis PTS 062 meningkat kepada 15 peserta tahun ini berbanding hanya 2 ketika program itu mula dilaksanakan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri berkata, peningkatan berkenaan mencerminkan perkembangan positif dalam usaha memperluas penyertaan wanita Sarawak dalam pembangunan kepimpinan. Beliau berucap rasmikan Perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower, Kuching. Perantis bukan sekadar program latihan, sebaliknya platform untuk menyediakan lebih ramai wanita menyertai barisan kepimpinan dalam pelbagai bidang termasuk politik, ekonomi, organisasi masyarakat dan perkhidmatan awam.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pengurusan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Ia bagi melahirkan generasi muda berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pembangunan teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi berkata, pendedahan awal penting bagi membina

minat dan keyakinan pelajar untuk meneroka bidang STEM sebelum membuat pilihan aliran di tingkatan 4 dan 5. Beliau berucap pada Majlis Perasmian STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedung. STEM Hub memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengalaman pembelajaran praktikal melalui penggunaan pencetak 3D, drone, robotik dan aktiviti inovasi. Dan dalam perkembangan berkaitan, Rodiah Sapi turut memaklumkan projek naik taraf bangunan SMK Gedung kini mencatat kemajuan 31.33% dan dijangka siap pada Ogos 2028. Projek yang bernilai RM51.999 juta itu merangkumi blok akademik, pentadbiran dan makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Menurutnya, kemudahan makmal baru akan melengkapi STEM Hub dengan menyediakan ruang sesuai kepada pelajar menjalankan eksperimen, menghasilkan projek dan meneroka inovasi. Beliau turut menyempurnakan penyerahan sumbangan bagi pembelian 10 unit penghawa dingin yang telah dipasang di sekolah itu. Seterusnya, sebanyak 32 buah rumah di kawasan Mambung bakal menerima penambahbaikan menerusi projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 melibatkan peruntukan keseluruhan setengah juta ringgit. Projek berkenaan dijadualkan mula dilaksanakan Oktober ini dengan kerja-kerja penambahbaikan dijangka siap dalam tempoh sebulan selepas kontraktor menerima surat tawaran. Seramai 32 kontraktor tempatan mengambil bahagian dalam proses cabutan undi pemilihan kontraktor bagi projek berkenaan semalam. Turut menyaksikan proses tersebut ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil. Baik, akhir sekali, keadaan cuaca di Sarawak dijangka lembap dalam tempoh 7 hari akan datang. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, dalam tempoh masa tersebut, hujan terutamanya hujan pada sebelah pagi diramal melanda kawasan pedalaman dan pantai termasuk di Mukah, Pintulu, Miri dan Limbang. Manakala hujan pada sebelah petang berpotensi disertai ribut petir dan angin kencang selain risiko banjir kilat di kawasan mudah dinaiki air. Hujan bagaimanapun tidak semestinya menghapuskan jerebu sepenuhnya kerana keadaan itu turut dipengaruhi titik panas dan kebakaran di negara jiran serta arah tiupan angin. Sarawak dijangka memasuki fasa peralihan monsun sekitar minggu ketiga Oktober yang lazimnya membawa angin lebih lemah dan pelbagai arah sekaligus berpotensi mengurangkan kemasukan asap jerebu. Tiga siri operasi pembenihan awan, OPA, baru-baru ini berjaya menghasilkan hujan di beberapa lokasi namun keberkesanannya amat bergantung kepada keadaan awan. Baiklah, sebagai penutup disampaikan tajuk utama sekali lagi. Muhammad Reza Indra Rizwan, juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nafi ada cadangan tambahan kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dibatalkan susulan jerebu. Baiklah, dengan ini sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani untuk anda.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, seperti yang kami dah mandah tadi, no, kita ada satu perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my untuk perkongsian kita pada jam yang pertama tu berkenaan dengan suka nak ngumpul dah mangkuk, baju, tudung yang penuh dengan almari. Ya. Yang tu perkongsian untuk kawan wanita yang tu kita petik daripada mstar.com.my dan mana berkenaan dengan urusan harta pusaka sebenarnya bukan sekadar melibatkan aset bernilai tinggi macam daun rumah, tanah ataupun wang simpanan di bank semata-mata lah, no. Tapi barangan harian dan pelbagai kelengkapan dalam rumah merupakan sebahagian daripada harta pusaka yang wajib perlu diurus dengan betul sesudah seorang itu meninggal dunia. Jadi ada perkongsian yang dikongsikan oleh seorang pengurus harta pusaka, Noni Nari, di laman Threads yang menasihati golongan wanita supaya si memandang remeh koleksi barangan peribadi yang ada di rumah. Menurutnya, barangan macam dak sudu, garfu, pinggan mangkuk, cawan, cangkir, pakaian maupun tudung, benda tu mungkin kelihatan kecil nilainya, namun boleh menjadi perkara yang merumitkan kepada pihak waris sekiranya si diurus dengan baik. Jadi bagi mengelakkan isu pembalahan ataupun kesukaran di kemudian hari, dia berkongsi 3 langkah praktikal yang boleh diamalkan oleh golongan wanita semasa masih hidup bagi memudahkan urusan waris kelak. Yang pertama, amalkan konsep first in, first out. Menurutnya, pemilik barangan disarankan mengamalkan konsep ini dan setiap kali membeli barangan baru, peralatan ramah yang masih elok tapi si digunakan lagi boleh disedekahkan ataupun diberi kepada orang lain. Yang kedua, susun dan asingkan barangan lebih awal dan pemilik disarankan menyusunnya dengan lebih teratur sejak awal lagi. Macam, beri contohlah, no, jika mempunyai 5 orang anak, set pinggan mangkuk maupun beg berharga boleh siap sedia diasingkan kepada 5 bahagian mengikut hasrat pemilik, asal pemilik. Yang ketiga, lantik pentadbir ataupun wasi. Jadi kita orang digalakkan mengenal pasti individu yang benar-benar dipercayai untuk menguruskan semua harta berkenaan selepas ketiadaannya kelak. Tugas pentadbir ataupun wasi tu sebenarnya bila kita orang melantiknya, nya akan menyerahkan kepada individu yang mempunyai kemahiran sebagai mediator sekiranya timbul pertikaian ataupun perbezaan pendapat dalam kalangan waris. Lantik wasi yang reliable, capable, mampu buat keputusan dan ada mediator skill untuk mengetuai urusan pusaka anda nanti. Jadi dengan perkongsian tu, 3 tip yang diberikan semoga bermanfaat. Okey, ialah kita simpan. Lepas itu kita pun si tahu sampai bila kita tak mampu hidup dan nak. Jadi apapun semoga bermanfaat perkongsian kita untuk pagi tu yang kita petik daripada mstar.com.my. Jadi untuk pagi tu kita orang boleh hubungi 082245700, 082245800 untuk kita orang berkongsikan berita keluarga. Dan untuk pagi tu juga tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti Utama 7 Pagi dan Hari Ini Dalam Sejarah. Bab akan kembali bersama dengan anda sejurus selepas yang untuk jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak. Bertemankan dengan kami, Bab Adiru, ditemani oleh my guy iaitu Minion. Hai, hello Minion.
2: Hello.
1: Sampai pukul 10 pagi.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: dah sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak mahulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakkan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 2.8 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program khatam hadis Sunan Sittah dan Musalla Sadi Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
0: Orang tanya apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mau campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, dia bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
1: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
1: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion ringgit menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat ke-8nya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu